ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljinu, eto.

da li često priča s tobom ili koji ja samo šuti. Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam i stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700.
6: sati i 20 minuta, vrijeme je za vas i za vaše pozive na 663700, jer ovo su mali oglasi Radio Knina, već imamo poziv. Halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Jesam li u eteru?
6: U eteru ste, svi vas čujemo i slušamo.
7: Htjela sam samo ovoga reći, imam za prodaju novi crijep bramak, kontakt telefon.
6: Slušam.
7: 098.
6: Uh-huh.
7: 90.
6: Dobro.
7: 70.
6: Uh-huh.
7: 366.
6: Može.
7: Hvala lijepa.
6: Hvala vama na pozivu. Lijepo vas pozdravljam. Prodaj se novi crijep Bramak 098 90 70 366.

0: Idemo dalje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Može oglasiti?
0: Naravno, slušam.
1: Evo ovako, prodajem bicikla sa muška i ženska sa hidrauličnim kočnicama. Prodajem jedan zamrzivač od 310 litara. Prodajem špaker na drva, štednja kako već. Špaker
0: može.
1: Na drva. Također prodajem peć na drva. Na broj mobitela 099 755 4673.
0: 4673, može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Ponovit ćemo i ovaj oglas. Prodaju se bicikla i muška i ženska sa hidrauličnim kočnicama, zamrzivač 310 litara, štednjak na drva, peć na drva i sve to na 099 755 4673.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem domaće kjerce na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaju se domaći pjevci u ovom oglasu zvati na 661-146.

0: Što ćemo čuti u novom oglasu? Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo ako prodaje mlade koke neskrilce za dostavu na kuću. Broj mobitela 098-431-124.
0: Ugodan dan i vama. Prodaju se mlade koke nesilice, vrši se i dostava 098-431-124.

0: Dosta vaših poziva za početak i stiže nam upravo još jedan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se ovan star 2 godine, bez rogova. Zvate na mobitel 091-584-0094. Može za rasplod.
0: Može.
1: Bog, doviđenje.
0: Lijep pozdrav, do slušanja. Prodaje se ovan bez rogova za rasplod, stara 2 godine, 091-584-0094. Halo?
2: Da, alo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
2: Prodaje se crno grožđe, grožđe se nalazi na području Drniša na 095-898-3034. Hvala.
0: Može, hvala i vama. Prodaje se crno grožđe na području Drniša 095-898-3034. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
3: Prodajem inox baču od 400 litara.
0: Može.
3: Na 098-893-193.
0: 193, može, zapisala.
3: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se inox bačva od 400 litara. 098-893-193.

0: Άιντε, γεια βυσέ, γεια βυσέ.
1: Ει, ταταρέτσι.
0: Nikad se iz prve ne javiš.
1: A na poslu sam radim, čovječe, reci.
0: Ne mogu naći ključeve od stana.
1: A jesi pogledao da nisu u vratima?
0: Jesam, nisam glup.
1: Dobro, a na ormariću pored ulaznih vrata? To vam je 8 eura i 7 centi.
0: Naravno da jesam, velim ti da ga nigdje nema.
1: Morat ćeš malo potražiti, tata, ne znam. Evo, na poslu sam i ne mogu se sad stvarno s tim baviti.
0: Tražim, već pola sata tražim. A ključa nigdje nema, s bepom moram van, popišat će mi se po podu.
1: Dobro, tata, u hlačama.
0: Nisu tamo, sve sam hlače pregledao.
1: A ove na sebi jesi pregledao?
0: Pa dobro, ne misliš valjda da sam...
1: Jesu u hlačama?
0: Ne. Ali baš sam ih evo tamo ugledao. Ovdje su bili ispod daljinskog.
1: Ispod daljinskog.
0: Dobro, bitno da sam ih našao, ajde.
1: Molim vas, ako možete na drugu blagajnu tamo kod kolegice. Ajde, tata, moram ići.
0: A kad se vidimo?
1: Evo, čim uhvatim vremena, stvarno. Gospođo, sad sam rekla da je blagajna zatvorena.
0: Vremena. Vremena, vremena. Nikad nemaš vremena. Ajde, Bepo, ajde, idemo. Idemo, Bepo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan. O, tako brzo tipkate da će mi se zavrtiti u glavi.
2: Ha, spraksala sam se.
0: A kad sam ja bio mlad, telefoni su imali brojčanik. A vi to valjda niste ni vidjeli.
2: Vidjela sam u muzeju jednom to.
0: Jeli?
2: Da.
0: E, da. I meni je tamo mjesto, izgleda.
2: A nemojte tako sad.
0: Mogu li vas nešto zamoliti?
2: Da.
0: Ma, stalno mi na mobitelu iskaču tu neke poruke. Nemam 5 minuta mira. Ako bi mi mogli pogledati, molim.
2: Može, može, dođem poslije, jer sad idem na predavanje, jurim kasnim već.
0: Može, može, dobro. Nije to ništa hitno, to je.
2: Doviđenja.
0: Doviđenja. Ne možeš, Pepo, tu ne možeš, strpi se.
3: A pustite ga, pustite ga, susjed. Dobar dan, dobar dan, kak ste kaj?
0: A, ide, ide, pomalo.
3: Pomalo.
0: A vi?
3: Ajde, nega, tak. Klima. Ste vidjeli, jučer je neko u Njemačkoj dobil milijuna do krova. Dve srećke, jel tak?
0: A, tak je.
3: Ajde. Možda se potrefi malo sreće i vama.
0: Sumnjam.
3: Hvala. Kaj, idete u šetnicu?
0: Ma, idemo malo. Idemo, vidjet ćemo koliko može.
3: A kaj mu je?
0: Ma, kuk ga opet seza.
3: Kuk?
0: Da, prošli tjedan ja sam ga 2 puta vodio na akupunkturu.
3: A, siroček mali. Ali on je star, susjed.
0: Pa
3: kaj
0: je star je on. Da, pati se, teško mi ga gledat. A je skupo jedan tretman,
3: pa
0: skoro 100 eura.
3: Pa da, disat je skupo, gospon susjed.
0: Dobro veli.
3: Kruh, ulje, mlijeko, kava, sve je poskupilo duplo, a plaće ni makac,
0: da,
3: plaće
0: da.
3: Iste.
0: A glavno da oni pričaju kako je sve pojeftinilo. Ja pamtim kad je litra benzina bila 3 kune.
3: Joj, benzin, o benzinu da i ne govorimo. Ja ne znam ko si to više može priuštiti. Ko sebi može priuštiti voziti auto? Meni to nije jasno. Uskoro bomo svi pješke išli na posao, ali ne zbog ekologije.
0: Evo, Bepo.
3: Ajde, Bepo.
0: Sad ćemo, Bepo, evo ga te čvili jedan.
3: Siroček, mali. Nije njemu više za živjet.
0: Danas ga baš nešto muči ja.
3: Da.
0: Ajde, idemo dok još...
3: Ali zato se vi držite, čuvajte se, susjed. Pazite se, bok.
0: I vi isto, doviđenja, susjed.
3: Vidimo se, dojdite sutra.
0: Da. Ajde, Pepo. Ajde, daj, obavi to, pa idemo doma, ajde.
4: Ej, vidi ga, bok.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan, šta dobar dan? Čekaj, šta si ti mene ne sjećaš?
5: Pa,
4: ne, pa sad ću se uvrijediti. Dobro, dugo se nismo vidjeli, to je istina, ali ne baš toliko dugo. A bome i ona rasta od kad sam ga zadnji put vidio. Kak je on?
0: Dobro, malo ga kukri se za...
4: A da? Pa to je to, nažalost, kod tih malih pasmina je to tako.
5: Ej, vidi ga, pazi. Pa nije, šta je ovo?
0: Nije normalan.
4: Ne, stvarno nisu normalni ovi dostavljači danas, pogledaj ovo.
0: To je jedva pješak hoda, oni s tim kutijama na leđima jurcaju.
4: Da, ne, ne, ovo je...
0: Trebali vidjeti po cesti.
4: Divlje zapad postao, totalno. Je li bio kod veterinara, mali?
0: Je. Hm? Je, bio.
4: I šta kaže?
0: Oprostite, otkud se mi znamo?
4: Čekaj, ti se mene stvarno ne sjećaš ili me zezaš?
0: Pa... Evo, ne znam, ali ne mogu vas nigdje smjestiti.
4: Pa nemoj mi reći, pa nemaš baš toliko puno rođaka da me se ne bi sjetio, ha?
0: A rođaka?
4: No, nego šta?
0: Aha. Rođaka, pa ne znam kako...
4: Dobro, istina je da sam imao koju kilicu manje i tu i tamo malo više kose, ali nisam se baš toliko promijenio. Nismo se vidjeli, ja mislim, recimo 4-5 godina otprilike.
0: Aha.
4: Radim u Njemačkoj, u Düsseldorfu, a? Jer sad nešto malo zvoni.
0: Ajoj, pa čekaj, ti si Miro, je?
4: Pa nego ko? Da, Miro, da. A vidiš da nisi toliko star. A, klikeri još uvijek rade, bravo.
0: Isuse, kad se nismo vidjeli?
4: Pa godine jure, kažem ti, 4-5 godina. A šta pesa kaže? Ej, mali, jesi ti mene sjećaš, a?
5: Bolje od gaze.
4: A vidi se na njemu da baš nije svoj. Znaš šta, imam ti broj od odličnog veterinara, ako hoćeš da ti dam broj.
0: Ma ne treba, hvala ti, imamo mi dobrog veterinara.
4: Dobro, ako se predomisliš, javi.
0: Ništa tu ne pomaže.
4: Da.
0: Da, Miro.
4: Da.
0: A kako je ova...
4: Ko?
0: Dora, jel? Dora je ime.
4: Da. E, a, Dora je dobro. Dora, ono, puno radi, po starom sve, iz dana u dan.
0: Čekaj, radi. Kako, ja sam mislio da ona još ide u školu.
4: Ma radi, kažem, puno radi za školu, to kažem, puno radi za školu. Znaš da je danas to potpuno, ono, ludica, pritisak je...
0: Bepo uz nogu, ej, mnogo ljudi prolazi do tebe. Ajde, Bepo, vidi ga.
4: E, čekaj, ti si tu negdje blizu, je li tako?
0: Tu.
4: A?
0: Tu, iza ugla odmah.
4: E, pa znam da si tu. E, znaš šta, ja bi mogo na WC kod tebe skočiti, valjda sam mjehur prehladio, ne znam šta mi je.
0: Aha. Dobro, može.
4: Jel može?
0: Može.
4: E, znaš šta, hvala ti, ja ću eksplodirati.
0: Ajde, Bepo, ajde. Ajde, mali, ja čekaj, ono.

0: Pa super ti je tu.
1: Šta će, šta je? Muška ruka, fali. Fali, ženska ruka tu.
0: Ne, ne, baš je dobro.
1: Tako, tako, tako, evo, napolitankice.
0: Ma nisi trebao, ej, stvarno nisi trebao.
1: To samo za goste čuvam.
0: Aha, aha.
1: Ajde, vidi samo rok trajanja, molim te.
0: A, ba nema, sigurno je dobro. Aha, 2022.
1: 22?
0: Ma nema veze, pusti. Ne, ne, stvarno, vjeruj mi, nema veze, to ni to sad, samo tak napiču dokad je najbolje, ali to ne znači da je pokvareno. Ma pusti, po njima bi se pol hrane valjda trebalo baciti, super su.
1: Stalno nešto, lažu, mažu.
0: Iako našta ne bi trebao, jer sam par kila dobio, mislim, vidi se, i to učim još, u koroni sam ih dobio, tad ih učim sa sobom.
1: Evo ga, tako. Jel se ti razumiješ u mobitele?
0: Ono, osnovno. Mislim, tak, još, dobro, reci šta ti treba.
1: Ma stalno neke poruke dobivam. Mm-hmm. To mi je kćer kupila. Ja sam rekao da mi je dobar onaj stari, da se ja s ovim tu uopće ne snalazim.
0: Ajde vidim, čekaj. A moraš pin prvo upisati da se otključa ekran.
1: Samo četiri jedinice upiš.
0: A ne, okej, okay, samo traži ti samo da ažurira sustav.
1: Sustav, što znači to?
0: Mislim da ti sad bez veze ne objašnjavam, samo gledaj, samo stišeš sve ono accept i pustiš njega da radi svoje i to ti je to.
1: Da. Meni to sve finski.
0: Ma je, pa to su sve zakomplicirali, pa zašto bi ti to trebao znati?
1: Ništa, naravno. Ja to ne razumijem, stalno neki vrag. To je bolje imati onaj stari.
0: Pa da imaš onaj na tipke, to bi ti bilo puno bolje.
1: Ma je, ali onda opet ne bi imao slike.
0: Kako je slika?
1: Ma, Marina mi šalje slike od unuka.
0: A pa ta, to je. A kak je, jel velik već? Jel naraso?
1: On je već u vrtić krenuo.
0: Već u vrtić ide?
1: Da, mala će iduće godine.
0: Isuse Bože.
1: U jaslice.
0: Isuse Bože.
1: Imaš ti slike?
0: A?
1: Sliku od Dore u mobitel.
0: Ajoj. Ma znaš šta, meni isto novi mobitel. I onda nisam, jednostavno ne znam, nije mi se prebacio ovaj ljubav.
1: Šteta je, baš bi je htio vidjeti.
0: Pa mogu bi je dovesti ja koji dan, da te vidi.
1: Ovo to bi mi bilo drago.
0: Da. Baš. Može. Jedino, ne znam.
1: Što?
0: Iskreno, ne znam da li bi je ti uopće prepoznao, eto.
1: Bože, zašto joj ne bi prepoznao?
0: Pa izgubila je kosu.
1: Izgubila je kosu, da.
0: Od kemoterapije.
1: Isuse Bože.
0: Da. Ma nisi ti to mogao znati, nismo te htjeli opterećivati, ali ne znam, evo sada, evo kad pričamo, pa ti kažem.
1: Pa čekaj, što je bilo?
0: A ima tumor na mozgu i mora na operaciju.
1: O, Isuse moj Bože.
0: Da.
1: Dora mora na operaciju.
0: Mora na operaciju. Mislim, kažu da je to jednostavno mora ići na operaciju.
1: O, Bože dragi.
0: Čekaj, hej.
1: Ja zavrtilo mi se u glavi.
0: Ajde, sjedi, budete. Sjedi, hej, sve će biti dobro.
1: Zavrtilo mi se u glavi.
0: Ajde, čekaj, da ću ti
1: vode. Može da mi vode dodaj. Aj, tu ima šešer.
0: Hoćeš šešer?
1: Naša, neće.
0: Ajde.
1: Samo vode malo.
0: Jesi bolje, ha?
1: Dobre.
0: Hm? Oprosti, jednostavno, sad, znaš, ono, kako smo pričali, pa sam ti rekao, možda ti stvarno nisam trebao govoriti.
1: Zašto mi nisi trebao govoriti? Trebao si. Aj, bolje da znam. Sirota, dvrce moje, vidiš. Vidiš?
0: Da.
1: I što kažu ti? Ti doktori?
0: A šta kažu doktori? Da, kažu da... Vele jednostavno da tu kod nas to ne mogu operirati i... Da se to može samo u Švicarskoj i tak. Znaš, on je to navodno, jedini to tak precizno rade i da je to najsigurnije kod njih.
1: Če, mora u Švicarsku ići na operan?
0: Da.
1: Pa, ješ.
0: Da, da.
1: Ali to košta, to mora koštat onda.
0: Aj,
1: koliko košta?
0: Ma, bolje da ne znaš, pusti. Ne, jednostavno, ne možemo si mi to priuštiti i ne možemo ni ići zapravo.
1: Dobro, koliko može koštati onda?
0: Pa košta toliko da ne bi vjerovao koliko košta. Košta 50.000 eura.
1: 50.000?
0: Da.
1: A, 50.000. Ovaj, koliko ste skupili?
0: Za sad 3. Za sad smo skupili 3.
1: Okay.
0: Znaš što je problem? Problem je zato što ja ne mogu dići kredit, zato što plaćujem stan i evo, ne znam šta ti kažem, jednostavno smo očajni.
1: Ne.
0: Baš očajni.
1: Čekaj, malo te pričekaj, malo sam.
0: Ha?
1: Ne, evo sam ono.
0: Daj, Milo, šta radiš?
1: Aj, ovo, tu. Što te nam je stavio?
0: Što je bilo?
1: Čekaj samo,
0: evo.
1: Ne mogu ovo.
0: Što se događa, šta radiš?
1: Ma ne mogu je naći.
0: Što?
1: Kuvertu.
0: Kako kuvertu, što je bilo?
1: S novcem, kuvertu. Htio sam dati nešto novac za Doru, sad ja ne moram naći. Aha. Tu je bilo.
0: Aha. Ajmo, kad si je zadnji put vidio? I mislim, gdje je bilo zadnje?
1: Ne, ja je tu je držim u kuti s cipelama u ormaru i evo sad je nema, tu.
0: A pogledao si?
1: A gledao sam sad, da.
0: Valjda si negdje premjestio, ajde razmisli.
1: Ja ne znam gdje je, ne znam.
0: Evo, hoćeš da ti ja pomognem tražiti, ha?
1: Aj.
0: Ja tu unutra?
1: Evo, izvod.
0: A kako izgleda?
1: Ko?
0: Pa kuverta je.
1: O Bože, kako izgleda kuverta? Kuveta, plava je...
0: Pa to te pitam, je li plava? Ja mislim...
1: Je, plava je, eto to je. Polako, levaš ću se razbići.
0: Ko će to sad u ormaru naći? Čekaj.

0: todavía no estoy muy bien.
1: A vladi se nije, ali...
0: Nema koda je u zemlju propala.
1: Nešto, možda ispod. Ljudi znaju staviti ispod madraca. Ha? Pa šta nije?
0: Čekaj. Nije, možda, u čarapu sam možda
1: netnuo. Hoću ja ipak pogledat, a? Slobodno.
0: Ajde pogledaj, gledaj, ko ti brane.
1: Čekaj da vidim. Čekaj. Jel ti vidiš?
0: Drži još malo, ovaj, tu.
1: Ajde, požuri, molim te, gledaj, nije lagat, znaš.
0: Čekaj, tu da pogledaš, a? Ovo tu veoma.
1: Ja ima šta?
0: Aj, majko moja.
1: Što je?
0: Aj, meni.
1: Kaj, je to to, a?
0: Aj.
1: Šta je to? Što je kviskoteka, ne kužim.
0: To je moja jagica rješavala. To je zadnja koju sam ja kupio. Prije nego je strefio infarkt.
1: A žao mi je. Žao mi, nisam to pojmao, prosti.
0: Pa ne znam što. Ni na sprovodu nisam lako, ni suze. Pitao sam se, jer sa mnom sve u redu, ali evo sad. Sad me prehvjetilo i nevoj.
1: Ma razumijem te skroz. Aj mi sjeća ta teta jakica. A nisam uopće znao. Stvarno nisam znao.
0: Prije 3,5 godine. Srce jednostavno otkazalo, gotovo poplo. Poplo koga bi.
1: Stvarno mi je žao. Baš mi je žao. Ajde, polako, ajde.
0: Ali srećom, srećom nije se dugo patila.
1: Da.
0: Eto.
1: Pa to je glavno. Znaš što, žao mi što nismo bili na sprovodu.
0: A ništa, ma nema ti šta biti žao. Nije ni bilo pravog sprovoda, vražija korona. 4 nas je tamo bilo, ja, Marina, jezi suprug i svećenik Kihnikoj. A Jagica je jedna, nego ne tako druže ljubiva bi bila. Ja imala puno prijatelja na kraju. Otišla je jedna ko zadnji sirova.
1: To je užasno. Baš mi što.
0: A onom banditu Baldiću po Zagreba bilo na sprovod.
1: Ajde, nemo da to, kad ni u smrti svi nisu jednaki, znaš.
0: Eto se, to si dobro rekao, točno tako.
1: A.
0: Najgore onom ko ostane.
1: Da.
0: Mene je sram priznat, ali... Ali uvijek sam se nadao da ću ja otići prvi. Jer ja nisam znao kako ću bez nje.
1: Da, razumijem te skroz.
0: 52 godine smo mi bili zajedno.
1: 52 godine?
0: 52 godine.
1: Tome svaka čast.
0: Šta će. I sad da nemam Bepa, ja ne znam šta bi. S njim se ja i porazgovaram i onda ga treba nahranit, pa onda iću, pa onda tako uvijek nešto.
1: Rutina, da.
0: Da.
1: Da.
0: Eto. Šta ti ima ja i kćer? Šta će ona ima svoj život, muža, djeca, stalno je nešto i pobužuj. Kad ja njom god trebam, ona ma pobužuj i tako.
1: Da. Rosenborg.
0: Šta Rosenborg?
1: Ovo. R-O-S-E-N-B-O-R-G. Rosenborg. Ime nogometnog kluba iz norveškog Trondheima. Kuži, što je palilo da, evo, da dovrši cijelu križeljku.
0: Aha. Sirota moja. Ajo. A vidiš, nikad je sport nije išao, ja. Uvijek je mene pitala kada.
1: A pazi, ja sam jednom na Rosenborgu dobio 500 kuna na kladionici.
0: A jel?

0: Cure, daj, molim te. Možeš mi donijeti uvijek kupovnice neku, neku
1: marac. A, imaš tamo neke?
0: Da.
1: Pa i meni će dobro doći, kažem ti, mene isto, valjda sam na vjetru, znaš, kad je vruće, hladno, onda sam se uzmorio, isto sam se prehladio. Može već sve papir?
0: Može.
2: Ti to možda negdje u jednu od ovih knjiga stavio? Pa zaboravio.
0: Koga?
2: Kuvertu.
0: Kuvertu, kakvu kuvertu?
2: Pa ovu koju tražimo, Bože, možda si u knjige stavio.
0: E, to možda je u nekoj knjizi.
2: Pa to ti govorim, možda si negdje u knjigu stavio.
0: Ajmo pretražiti knjige.
2: Ja ne znam, mislim da sam sve pogledao i evo, nema nigdje. Imam dojam da tražimo satima, ja ne znam.
0: Ugo, a koliko sati?
2: Pa evo, 5:30. Pa znači, tražimo 2 sata.
0: 5:30, ja moram popit lijek.
2: Slušaj, jesi ti siguran da nije negdje drugdje? Kuverta.
0: Koja, kakva kuverta?
2: Bože, kuverta za Doru.
0: Za Doru?
2: Čekaj, je li ta kuverta postoji ili si to isto isfantazirao?
0: Kuverta. Čekaj, kuverta. Koje boje je ovo?
2: Pa ti si meni rekao da je plave boje, sjećaš se?
0: Da. Da, sjećam se.
2: Jesi sjećaš?
0: Ma da, sjećam se. Kako ne, ovaj, iz nje sam zadnji put vadio za Bepa.
2: Za Bepa si vadio?
0: Da. Kad smo išli veterinaru, Bepo, nisam ga nahranio.
2: Pa dobro, čekaj, može...
0: Čekaj, molim te.
2: Slušaj, možda si onda negdje vani ostavio. Možda nisi ni spremao nigdje, možda je negdje vani.
0: Bepo.
2: A?
0: Bepo.
2: Jel čuo šta kaže? Možda si ju negdje vani ostavio, možda ju nisi spremao nazad.
0: Ko?
2: Kažem, kuvertu, kad si uzeo, kad si vadio za Bepa, kad si vadio iz nje.
0: Da, možda. Možda vani.
2: Ajde sad razmisli polako, gdje si onda mogao staviti?
0: O Bože, pa ne znam.
2: Ljudi znaju držati u kutiji za nakit ili šta ja znam. U nekoj tegli u kuhinji, kao ona je stara od začina ili nešto. Ili gurnu u telefonski imenik.
0: Telefonski imenik.
2: Gdje je?
0: Telefonski imenik.
2: Ha?
0: Telefonski imenik... Ispod telefona na stoliću u hodniku.
3: Evo ga, tu je.
0: Daj ga, molim te. Tu sam, tu sam ja, tražio broj veterinara.
2: Nemoj sad, samo ga okreni ovako, možda će ispast van.
0: Pusti, čekaj, RSŠT. Koliko se vidiš? Koliko to? Evo je.
2: Evo je.
0: Pa joj meni, ja ti se stvarno moram ispričati.
2: Šta je sad, zašto?
0: Pa u njoj nema 3000 eura, samo 2,5. Ja sam morao Bepu platit tretman i ostalo je samo 2,5.
2: Aha, to, ma daj, nije uopće problem. I ovo isto je jako velika pomoć, znaš.
0: Ma je, ali kako ćete nabaviti ostatak?
2: Ti si svoje, hvala ti puno, napravio. Znaš šta, moj šogor je obećao da će prodat svoj auto i onda ćemo nekako, valjda, tako, skupljat ćemo polako.
0: Joj, jedan siromaš čovjek će prodat auto.
2: A da.
0: Ma daj, čekaj, molim te.
2: Šta radiš?
0: Čekaj, zovem Marinu, možda i ona može pomoći.
2: Ma nemoj ugljaviti, molim te, stvarno nema potrebe.
0: Najmanji problem je to. Evo.
2: Ne, slušaj me, treba stvarno.
0: Ne javlja se.
2: Ajde.
0: Ne javlja se, nikad se ne javlja.
2: Pa dobro, radi, nemoj gnjaviti, stvarno. Evo, ti si već puno pomogao, hvala ti. Znaš da nitko nije ovoliko pomogao.
0: Kako ne bi pomogao, čovječe? Pa zato obitelj postoji. Jesi još za jednu kavicu?
2: Ne bi, hvala sad. Mislim, ne smijem zapravo popiti ni toliko kave, aj morat ću ići.
0: Dobro.
2: Zato što nam se odužilo ovo traženje i već sam trebao zapravo biti doma, znaš.
0: Čuješ, samo da ti kažem.
2: Reci.
0: Doru mi puno pozdravi.
2: Hoću.
0: Molim te.
2: Hoću.
0: Dovedi je jedan dan, ja baš, evo, htio bi je vidjeti.
2: Ma može, obavezno, naravno.
0: Molim te.
2: Dobro.
0: Evo Marine, konačno. Marina, ja sam... Čekaj, samo malo.
2: Ma šta, stvarno moram
0: samo malo, ej. Mirek. Miro.
4: Tata, s kim pričaš ti?
0: Pa s Mirom pričam. Evo, upravo otišao. Ne znam kud mi se toliko žuri.
4: Kojim Mirom?
0: Bože, pa Mirom, rođakom. Dorinim tatom.
4: Ma Dorin tata se zove Siniša.
0: Aha. A joj, ma da. Da, Siniša, malo sam se zabunio.
4: A kaj je radio kod tebe?
0: Ma, niš nije radio, ovaj. Sreli smo se, pa me pitao je li može na WC.
4: Na WC?
0: Da. Ma ima nekih problema s mjehorom, pa me zamolio. Čuj.
4: Aha, kaj?
0: Jesi ti znala za Doru?
4: Kaj?
0: Pa da mora na operaciju.
4: Ma kakvu operaciju, tata?
0: Ma operaciju mozga.
4: Možda ti sad to?
0: Pa sad sam čuo, rekao mi da ima tumor.
4: Tata, kakvi su to sad priče, kakav tumor?
0: Pa tumor, Bože, tumor u glavi, na mozgu.
4: Tata, neki dan sam je gledala na nastupu, plesala je kao luda, valjda bi ja znala da ima tumor žena.
0: Pa i bez kose je ostala, ej.
4: Tata, ne znam kaj izvodiš, naravno da ima kosu i kažem ti da sam je vidjela.
0: Pa možda je imala periku.
4: Možda ti sad te priče, tata.
0: Pa Miro mi je rekao da ima tumor i da mora na operaciju.
4: Slušaj, tata, kažem ti da mi nemamo pojma za nikakvog Miru.
0: Pa rekao mi je da će ovih dana doći do tebe, sve će ti ispričati.
4: Dobro, ajde, nek dođe, baš me zanima.
0: E, kad dođe, čuj, daj mu koliko možeš, molim te. Dobro?
4: Tata. Tata, pa nisi mu ti valjda dao neke novce? Tata, pa koliko si mu dao?
0: Pa nije to sad važno.
4: Tata, koliko si mu dao novaca?
0: Čuj, neko mi zvoni, moram otvoriti.
4: Tata, stani, čekaj. Tata, nemoj otvarati vrata, molim te. Tata.
2: Ej, nešto? Ma, oprosti, mobitel mi ostao mi se. Čekaj, mislim da sam ga... Znaš šta, mislim da sam ga u kuhinju stavio. Jel je? Je. Pa mamicu mu jednom dan... Jedan dan ću glavu zaboraviti, valjda.
0: Daj molim te, sjedi još malo samo, molim te.
2: E, ali rekao sam ti da ne mogu, znaš, stvarno žurim, ne mogu sjesti, nemam vremena.
0: Smislio sam kako da nabavimo još novaca.
2: Da?
0: E da, aj sjedi, neću dugo, molim te.
2: Kako?
0: Sjedi. Vidi.
2: Ajde, znaš šta, požurim, molim te, zato što sam Doris sam već obećao da ćemo se ići voziti biciklima, ona me čeka.
0: Dobro, ići ćeš, ovo je za njezino dobro.
2: Je, ajde, reci, slušam te.
0: Dakle, sad je Marina malo prije zvala i ona te puno pozdravi.
2: Dobro,
0: da,
2: i ti nju pozdravi.
0: Rekla je da ona svakako želi sudjelovati u tome, ali jedino što me je pitala je... Gdje ovaj Dora ide na operaciju?
2: Pa to, ja nisam, to si ti zaboravio, to sam ja tebe već rekao. Sjećaš se, u Švicarsku?
0: Pa je, znam, ali gdje u Švicarsku?
2: U Lozanu. U Lozanu, tamo su najbolji kirurzi.
0: Kako se zove ovaj kirurg koji će ju operirati?
2: Joj, na što, nemam pojma. Ma mislim, znam, samo imam zapisano negdje. Ali šta, otkud sad sva pitanja, što je?
0: O Bože, pa valjda znaš kako se zove čovjek koji će ti kćeri otvarati glavu. Valjda si se interesirao.
2: Ne, ne,

0: Amen. Amen je žao. Gadno je smrti čovječe. Pa gadno. Gadno. Ja se šalim.
1: Vlado, da. Ja bi sad stvarno morao ići. Ne mogu više.
0: Rekao sam ti
1: da moram ići.
0: Polako, molim te, ti nisi čuo moj plan.
1: Znam ali... Dora me čeka, znaš.
0: Moj plan je da dobijem na lutriji.
1: Dobar ti je plan, ali nisam siguran da li s tim možeš računati.
0: No, sve je moguće, sve je moguće.
1: E, čekaj, zove me Dora.
0: Aj, pozdravi je, molim.
1: Hoću.
2: Halo, tata.
1: Ej,
0: ako ti možeš biti moj
1: rođak,
0: zašto ja ne bih da bi sa lutriji.
3: I vrijeme je za bingo. Odi. Gdje sad? Gdje sad taj vraži daljinski? Ispod ključeva. Ne, ispod ključeva. Ključevi su ispod daljinskog. Ako na...